0: поддржано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Резултати от жусти на сеньоре.

0: Ева како се притвара попларната лъжурка. LMFAO Party Rock Anthem. Турче моментално стигнати заедно до 20 пред 16. Добър ден на сите!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.